0: var voldsomt til vokal, og Anne-Grethe sier hun har stemt på låta som spilles nå, men den ikke med i låtkampen, den var forhånds lagt inn. Du var først ute, Sjån.
1: Nei, det var det ikke Øystein?
2: Jo, da var du, Sjån.
1: Det var jeg som var først ute, ok. Ja. Jeg klarte jo ikke å velge låt, coverlåt, så jeg lot min datter velge, og hun valgte seg Emma Steinbakken og Floden, denne fantastiske låta.
3: Oi, det var skjønt der.
4: Er det allerede over?
1: Nei, det jo ikke over. Nei, der, nå kommer den. Vent da.
5: Dette starten på Floden, da.
6: Det renner en elv, en duvende flod gjennom livet.
5: Nei, så fint.
6: Jeg fylles av mildhet og fred når jeg vasser i sivet.
5: Latt som jeg ikke vet hva det betyr.
6: Og hver gang jeg våger å bade.
1: Emma Steinbakken, Floden.
0: Ja.
1: Coverlåt, Bjørn Eidsvåg.
2: Ja, min coverlåt er jo ingen gladsang hvis man hører på teksten, for det er en fisketur som går rakt åt skogen, okay. Men Viggo Sandvik og Hege Skøyen i deres tapning, Pat Boone, Speedy Gonzales om fisketuren i Valers, det er en glad låt uansett hva budskapet er, det må jeg si.

0: fordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbuer etter noe sånt. Men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg er en friluftsmann. Jeg er en villmann.
1: Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det er det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Du reiser deg bare til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det er jo det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det stort, jeg får fisk,
1: du kommer hjem med seipanetter fra Dokka, og det er lange krøller til gule hår. Hva skal
2: jeg gjøre? Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
1: Passer vel bedre med disse ære blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Og som en lytter skriver her, da er jeg tilbake i baksetet på vei til sommer og fiskeferie på Nordvestlandet. Det var nå Postens sommerkassett over tidseboken her. Jeg vet ikke, Ronny, hva du tenker når du hører
4: fisken? Ja, jeg er for ung til å ha et forhold til Postens sommerkassett, faktisk. Men jeg fikk med, for den var over på CD noen år. Og det er et forhold til at det har vært noe som Posten CD og greier. Men jeg var jo opptatt kar av Absolute Music og Mac Music og slike samleobjekt.
5: Hadde du hele reglet, hadde jeg sagt? Altså du har alle kassettene et eller annet sett?
4: Ja, alle CD-ene står hjemme hos mamma og pappa i fødde, ja. Og hver gang jeg er hjemme, så sier mamma sånn, å, kanskje du skal rydde litt på det, i de kassene dine i denne gangen. Og så sier jeg sånn, ja, det rekker ikke.
5: Aldri,
4: det ble aldri. Så jeg har dårlig samvittighet for at det fortsatt står hundrevis av gamle CD-plater i hyllene hjemme hos mamma og pappa, som jeg, på et tidspunkt, skal jeg rydde deg, og jeg kommer til å kaste deg, og så kommer det til å gå ett år, og så sier folk sånn, og nå er CD-en tilbake,
5: vet du. Ja, men du, CD-en er tilbake, du må aldri kaste dem, og bare for å si det, vi har alle foreldre der vi har masse kasser stående. Det er en del av greia.
4: Å, godt å høre.
5: Det er bare sånn det er. Ligger i vår natur at vi lagrer ting hos våre foreldre.
4: Skal ikke man slutte med det på et tidspunkt?
5: Nei, ja, jeg tror ikke det. Jeg er 55 i hvert øyeblikk, så jeg har ikke sluttet med det. Så jeg har tenkt å fortsette med det i lang tid. Hva med deg, Knut?
3: Nei, jeg var faktisk hentet ned kasser fra eget loft med noen CD-er, og fant tilbake til fenomenet at man brant sine egne CD-er.
5: What? Ja. Jeg trodde du satte fyr på dem, som om du skulle sette fyr på bøker.
4: Å Gud, ja.
5: I boken, vi er ikke jo i Magaland.
3: Nei, altså, jeg brenner jo bøkene mine, men men CD-ene mine, de brenner ikke, men på den måten.
4: Men det må jeg bare si at det er også en sånn ting som jeg angrer på. Apropos, det burde jeg tatt vare på. Ja. Fordi det å bare få titte inn i egen musikksmak, på den tiden der jeg brant CD-plater som 16-17-åring.
5: Ja, det er magisk. Bare,
4: vet du, og det viktigste, jeg hørte på så mye forskjellig.
5: Ja, men det er akkurat det. Jeg har jo akkurat flyttet, og da måtte jeg gå gjennom kassene mine med gamle CD-er. Og det å plukke dem opp og se på dem, holde i dem, ta ut den, hva heter den der lineren inni der. Det var som å være tilbake 30-35 år.
3: Så det må du bare... Denne låta her.
5: Ja, den kan være i kassa mi.
3: Den kjøpte på kassett i 1986. Ja. Høsten den kom ut. Ja. Fra albumet Slippery When Wet. Og det kan være glatt der ute, så vær forsiktig. Hør alltid på Bon Jovi sine advarsler.
5: Du er klar, du, Ronny?
4: Jeg er klar, jeg.
5: Ja, det er nydelig. Bra.

To Mysterious Ways, NRK P1. Riktig god fredag til deg som hører på. Så stas at du er med. Det er altså da to timer til rådighet jeg har her. Mitt navn er Ronny, jeg har bikket 40. Jeg er en lykkelig herre fra Førde i Sogn og Fjordane, som altså har det privilegiet det er å ha to timer på radioen, som jeg akter å bruke på best mulig vis. Og best mulig vis, det er en blanding av musikk, litt tant og fjas, en konkurranse der du kan vinne nydelig bacon, og så vil jeg prate med deg som hører på. Hvem er du der ute som har radioen stående på i dag? Fortell meg hvem du er og send det til meg i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og trykk der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så kan du fyre av en melding der hvis du vil. Dette er helt frivillig, men jeg elsker å høre fra deg. Inboxen er åpen. Hvem er du og hva gjør du i dag mens radioen står på og lager lydsporet til dagen din? Det er jo det jeg lurer på. Hva er det dina fredag 9. oktober brukas til? Hva slags planer har du for helga? Hva er det som foregår der ute? I hovedstaden i dag, pent vær. Flaks. For i går var det regntungt. Og da fikk jeg testa. Jeg fikk bestemor ga meg nytt regntøy til min 40-årsdag. Som jo var en veldig hyggelig gave og en flott gest. Og det fikk jeg nå prøvd i går. Og det var utmerket. Jeg var fin og tørr på innsida da jeg kom inn igjen i mitt hus etter en lang tur ute for å hente unger både på skole og i barnehage. Og da tenker jeg sånn, der fikk jeg prøvd det. Og det regntøyet var helt super, så det er godt. Man får ikke teste regntøy uten regn. Men nå, det var bra. Det var bra. Så det var supert. Så jeg er klar for høsten. Jeg er klar for mer regn. Bare gi det til meg akkurat i dag. Har været gitt meg sol. Og det setter jeg veldig pris på. Hvordan er det der du er? Jeg vil høre fra deg. Alright. Skal vi bare gønne på? Inboxen er åpen, jeg er mottakelig og klar. Lada, jeg kjenner at jeg er gira. Jeg er gira for fredag. Og jeg er gira for å spille deilig musikk. Her er Chapel Road for eksempel i radioen. Det er en av nydelige Good Luck Babe i mitt lille fredagsprogram på NRK P1. Velkommen skal du være til fredags.

Og så det hun her, som har laget filmmusikken til Kautokeino-opprøret fra 2008. Det det du hører nå. Hun fyller 70 i år, og i morgen så startet hun derfor sin jubileumsturné. Hun skal lande rundt og starte i Bodø i morgen. Hun en av våre aller største, og i VKs Vinlotteri spør jeg: hvem så denne legenden? Hvem så denne legenden?

0: Husker du den her? For det er jeg. Jeg har den på CD-singel også. For det var en periode på 90-tallet der dette her gikk rett inn og rett hjem hos alle, tror jeg. 3T og deres Everything. Faktisk, de var i slekt med Michael Jackson på et eller annet vis. Jeg husker ikke hvordan og hva som var relasjonen, men denne gjengen, disse tre her som synger så vakkert og flott, har en eller annen relasjon der. Det er ikke så viktig. Det var en mega hit på 90-tallet, og nå var det altså så gøy å høre den igjen. Dina fredager, jeg smiler fra øyre til øyre omtrent. Også fordi jeg ringte deg, Sofia. Hallo.
1: Hei, Ronny.
0: Hei, god fredag. Du, fortell meg hva du driver med denne fredagen.
1: Jeg står på kjøkkenet og baker. Jeg skal ha gjester i morgen, så jeg har bestemt meg for å lage to kaker. Ikke veldig sånn typisk noen fra Oslo, men jeg blir inspirert av Vestlandet. og lager et lite sånn kakebord med to. Jeg vet ikke om det er lov å si en gang.
0: Nei, altså, hvor mange gjester har du i morgen?
1: 11.
0: Ja, nei, da er det alt for lite, ja. Etter vestlandsk standard skal du i hvert fall ha 5 da, tenker jeg. Men det er veldig bra at du... Men hva er det som har gjort, at du har blitt inspirert av den vestlandske måten å tenke kake på?
1: Nei, det er jo bare hyggelig med kaker, og jeg kommer liksom fra en familie som ikke har laget så mye kaker opp gjennom tidene, så jeg føler sånn nå... Jeg er gravid og skal bli mor, så nå føler jeg at jeg må sånn...
0: Gratulerer!
1: Takk! Ja. Tusen takk! Så nå må jeg introdusere litt sånn kaketradisjon, da. Og jeg har jo familie fra Ålesund, så ja. Litt ligger i blodet.
0: Ja, da har du... Ja, ikke sant? Ok, så du... Men er ikke det her sånn typisk når du skal bli mor, da, at da begynner du å få behov for å lage egne tradisjoner og utvide... Jeg sånn, det skal jeg ha. Jeg merker det selv, det, sånn, det skal vi ha med våre barn. Vi skal sånn. Man blir litt sånn. Men hva kaker står på menyen når du har gjester i morgen?
1: Jeg prøver meg på to nye kaker som jeg ikke har laget før. En som jeg elsker, som er den baskiske ostekaken, den bakte ostekaken.
0: Du, jeg må bare spørre om det, for det er det som er baskisk, at den skal innom ovnen. Ikke sant?
1: Ja.
0: Det elsker jeg. Så den står i ovnen nå. Ja, det elsker jeg. For da blir det sånn der, nesten sånn kre... Fordi den, jeg føler den typiske ostkaka er jo sånn glatt, ikke sant? Ja. Mens den her blir da litt mer sånn kremete nesten.
1: Det er det jeg satser på, og at den skal være litt sånn brent på toppen.
0: Ah, ja. Nei, så bra. Ok, så det er den ene som står på menyen, og den andre...
1: Ja, det er en sånn, en annen oppskrift jeg aldri har prøvd meg for, det er en sånn cookie brownie, hvor det er tre lag, det er cookie dough, det er brownie layer, og så er det Oreo cookies. Så det er mye sukker i spill her.
0: Ja, det er beinhardt. Er det kun kake som serveres når du er gjest i morgen da?
1: Nei, det er også lammekaré, så det skal jeg gå og hente og slakte den etterpå.
0: Nei, så proft!
1: Ja. Så det er bestilt. Og så litt forskjellige tilbehør og snacks. Og.
0: Er det noen spesiell anledning, eller er det bare hyggelig med selskap?
1: Nei. Hyggelig med selskap, må utnytte tiden før barn. Så litt sånn høstmiddag, uten alkohol for meg, da, men med alkohol for de andre, så jeg håper det blir veldig, veldig hyggelig.
0: Altså, utrolig bra. Hvordan er det å lade opp til å skulle bli forelder, da?
1: Det er veldig hyggelig. Vi holder på å male litt sånn stellebord og sånn, og vet jo liksom ikke helt hvor man skal starte. Så stellebord har jeg funnet ut at det må ha, og så har jeg sydd litt klær. Men vi får se hvordan det blir. Hun kommer i mars, så har litt tid fremdeles til å forberede.
0: Men jeg blir imponert over standhaftigheten her. Du har selskap for 11 i morgen og syr egne barn i klede. Det står veldig respekt av det, altså, Sofie.
1: Ja, jeg vet, det er litt sånn med nostalgien av å kanskje bli mor og ha lyst på litt sånn ro og mak og litt sånn holdsom ting.
0: Ja. Er ikke det redebygging det kalles da? At man begynner liksom å sånn, nå skal alt på stell her.
1: Ja, prøver i hvert fall.
0: Ja, ikke sant. Du, Sofie, jeg ønsker deg alt til lykke med både middag i morgen og kakebord, og ikke minst det å skulle bli mor for første gang. Jeg håper det blir en stor og fin opplevelse, og jeg håper at gjestene dine setter pris på at du legger ned så mye innsats i å bake kake i morgen.
1: Ja, det håper jeg også. Tusen takk. God fredag.
0: Takk i like måte til Sofie. Hvis du har lyst til å bli med i inboxen, er du hjertelig velkommen. Du bare sender meg en melding i appen NRK Radio. Finner fredag med Ronny der og sender en melding til meg der. Og snart blir ønskelått bonanza og hele pakka. Først nå på NRK P1. Dessverre gikk det band der fra hverandre. Det er et Bodø band som jeg altså trykket sånn til mitt bryst. Elsker musikken de har lagd, og de har gitt ut flere flotte album. Men for noen år siden så meldte jeg at da var det over. Men musikken lever for alltid. Så nu ska jag bjuda dig fram mot nyheten klockan 12 och önska låt bonansan rätt efter på ett nydligt stycke musik från bandet Virkelig och från Bode. Du tränger en vän till låten där som du ska få på NRK P1 och så kan du börja göra klar du kan börja göra klar mobilen din och önska på vad slags låta du har lust att höra. För nu ska jag bjuda på Virkelig. Men du ska ju snart få lov att välja vilka låtar vi spelar i radion efter klockan 12. Vad har du lust att höra idag? Det kan du börja marinera på nu. Så kan du tänka lite på det. Kan börja sända mig melding om du vill. Men strax börjar det som hör på. Vad slags låt i hela världen har du mest lust att höra på radion akkurat nu? Och så svarar du på det. Så gör klar dina meldingar. Sänd in i appen NRK Radio så ska vi köra önskelåt på Nansa strax. Men först alltså är Tone Nordahl strax på plats med nyheterna efter denna. Och den här är helt nydlig. Fram mot 12 på NRK P1 för att verkligen du tränger den.

0: Din supernydelige produsent Christian er rask på tastene og kan søke opp en hver låt. Vi er klare. Men er du? Hvilken låt vil du ha akkurat nå? Send det til meg i appen NRK Radio. Finn fram fredag med Ronny der. Og finn fram der det står send melding til fredag med Ronny eller send melding til NRK P1 akkurat nå, så kan du bare gønne på. Inboxen er åpen. Mottak er klart. Her er det allerede der kommer melding med en lytte som vil ha Coldplay med et hjerte. Den er notert, jeg skriver det i margen. Men den første låten jeg spiller, den plukker jeg om 30 sekunder fra nå. All I Want For Christmas, ja, det kan være det. Kjære du lytter som akkurat sendte All I Want For Christmas Is You, det sparer vi litt. Det sparer vi litt. Litt grann. Jeg er pro tidlig jul. Jeg er veldig pro. Jul i november, helt greit. Men 9. oktober, det er too soon, synes jeg. Selvfølgelig hvis alle begynner å sende melding om det, så kan vi vurdere det. Ja, ja, ja. Nei, men det er bra, ok. Ok, nå fryser jeg snart skjermen. Skal vi se. Ok, der skal vi altså. 1, 2, 3, og der skal vi se. Sulten av karpe. Ja, den karpe. Sulten 2 av karpe, skriver Pernille. Oi, men den tipper jeg kanskje i den gamle i P3 musikk der, Kristian. For det var Karpe som, det er for det er Karpe som kovret Arif hos NRK P3 og han slått Sulten, så det heter Sulten 2. Boom, Kristian fant den med en gang, vet du. Proft. Da legger vi den inn. Pernille, den meldingen kom i det sekundet jeg leste den opp, og derfor blir det første låt, så skal jeg plukke. Hvis du tenker sånn, nei, nå var jeg for sent ute, eller har jeg sendt melding for tidlig? Nei, nei, nei. Den neste låten plukker vi fra alt som er sendt inn, men denne kom akkurat nå og blir den første. Pernille vil ha Sulten av Karpe. Let's go!
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Uld, håper at du ser meg nå. Det var Jonas som ville høre den, for han skal på konsert med deg neste vek og gleder seg til det. Jeg håper du får en fantastisk opplevelse. Eller jeg vet at du får en fantastisk opplevelse, Jonas. Kos deg masse med det. Før det var det Kristine som ville høre Samber, og før det Pernille som ville høre Karpe. Og nå, den siste ønskelåta i dag, og den det Sivert som skal få. Han skriver at han vil høre en gammel låt, men vi hørte på den på studentfestet i fjor, skriver Sivert. Vi kan spille gamle låter også, herregud. Trenger ikke være så nytt alt sammen. Her Kim Wilde. Sivert ved høyre, you keep me hanging on på NRK P1. God fredag!

0: podcast fra NRK.
1: En oktoberkveld I 2021 går en mann amok I gatene I Kongsberg. Han bevepnet med pil og bue.
2: Jeg skjønner jo at det farlig, men kroppen klarer ikke å reagere.
1: Mannen sikter og skyter etter folk.
3: Jeg skutt. Jeg har en pil I ryggen.
4: Jeg skyter på andre folk. Ja.
0: Hør Bueskytteren I appen NRK Radio.

0: du blir, sang Tuva Grandal. Helgen rett rundt I hjørnet nå. Kanskje du har startet den allerede hvis du tidligere ferdig på jobb enn meg, og kanskje du har gøyale eller koselige planer. Madeleine har vært ute på gata og snakket med folk om helgeplanene deres.
1: Jeg skal være med venner. Jeg skal være med en venn som fra Porsgrunn, og vi skal henge, ja.
2: Du en som liker å planlegge helgen?
1: Ikke så mye, jeg liker ikke å planlegge, nei. Jeg liker bare å finne opp på noe og bare gjøre det.
2: Hvordan ser din perfekte helg ut da?
1: Så det går sånn to land da. Liksom, først en dag så går det sånn til Maldivene, og så den andre dag går det til Spania.
2: Skal du noe spesielt til helgen?
3: Ja, det skal jeg. Jeg skal til Spania.
2: Du en sånn som vanligvis planlegger helgen da?
3: Nei, det gjør jeg vel ikke, men den her har vært planlagt I nesten et år. Så nå, for nå skal vi på helgetur, og, nei, ikke helgetur, uketur, og spille golf.
2: Så det blir, hva det ellers som står på planen da?
3: Nei, det meldt litt fint vær, så jeg håper det blir litt sol og bading. Og så blir vi, jeg skal være 18 stykker som drar og går, så vi skal kose oss litt.
2: Høres deilig ut. God tur.
3: Takk skal du ha.
4: Jeg skal jobbe.
2: Hvor du jobber?
4: Jeg jobber I McDonald's.
2: Og hvordan synes du det å være på McDonald's I helgen?
4: Jeg tenker at det skal være litt travel.
5: Ikke den helgen her. Da skal vi bare se på TV og kose oss.
2: Men du vanligvis en som planlegger helgen?
5: Noen ganger, ikke alltid. Nei, så det... Men det deilig med helg uansett. God mat og kose seg.
2: Og det gjerne litt sånn avslappende helg du foretrekker?
5: Ja, det det. Jeg synes det deilig.
2: Har du noen spesielle planer for helgen?
6: Nei, ikke annet enn at vi passer hund I helgen. Så vi skal bare kose oss. Være hjemme og passe hunden. Ja.
2: Du en som liker å planlegge helgen da?
6: Stort sett så vi hjemme I helgen, for mannen min ikke helt frisk.
7: I helgen så skal jeg bare kose meg hjemme. Jeg skal jo hjem til Tønsberg da. Men jeg liker meg så godt I Sandefjord, og så har jeg min kjære datter her. Men hun Lillehammer, så jeg bare tok en tur likevel.
2: Det høres ikke dumt ut det, men du en sånn som gjerne planlegger helgen da?
7: Ikke veldig, jeg tar veldig mye på sparket, ja.
2: Og den skal være rolig, eller skal det være litt ting som skjer?
7: I morgen det faktisk NM I terrengløp I kommunen, hjemkommunen min Stokke, så det helt dårlig vær, men jeg har lyst til å reise dit og se på det da.
2: Og hvorfor liker du å følge med på det da?
7: Jeg veldig glad I idrett.
2: Har du selv noen idrettsprestasjoner?
7: Jeg var veldig god til å skyte. Så jeg har vært med på mange landskytterstevner. Og det har vært min store greie da. Og bowling.
2: Ja, da det ikke dumt å følge med litt I morgen.
7: Jeg tar en tur til Stokke. Og heier frem. Det gøy det.

0: Ready or not her I helgestart. Før den så fikk du altså med deg Anne Brun og Rekse opp med Eat the Fruit, en låt som kom I dag da. Nå har jeg fått melding I appen her. Det jo faste lyttere som med stort sett hver fredag. Evi og Arne sender hei, Janne. Vi sitter på Åsøya utenfor Trondheim da, og ser havørna sirkle over oss. Håper vi ikke dagens middag. God helg, står det der. Og nå skulle jeg gjerne ha spalt av en sånn majestetisk ørnelyd. Du vet, det som dukker opp på, på TV-en på amerikanske filmer. Men havørn høres ikke sånn ut. Den høres sånn ut. Det her en handfugel, opptaket gjort på Vikna I 2002. Det lite majestetisk over det her, men Arne, jeg håper at heller ikke at dere dagens middag, og at haverne lar dere være I fred.
1: Dette åttisonen.
0: Da det klart for dagens 80-tallslåt her I helgestart, og I dag skal vi til Queen og låta A Kind of Magic, hentet ifra albumet med samme navn. Kom ut I 1986, og jeg kommer veldig godt på første gangen jeg hørte denne låta, for da var jeg på besøk til onkel min. Shout out til onkel Bjørn Egil. Han hadde da et skikkelig kult stereoanlegg. Dette var på tidlig 90-tall en gang. Jeg tror det var sånn at det var en glassdør fremme som du måtte trykke på, så det åpnet seg da. Og så kommer ikke jeg på om man hadde denne plata på LP, CD eller vinyl. Jeg tror faktisk CD. Den første låta som jeg hørte på A Kind of Magic, det var One Vision. Skikkelig feit låt det også, men så startet låt nummer to, og det var den jeg datt så sykt pladask for. Jeg kommer også på tegningene I det der albumcoveret. Hele Queen var tegnet som superhelter, alle så ut som hver sin versjon av Johnny Bravo, og så var tekstene også trykt inn I albumcoveret. Så den hele låta, det lærte jeg meg ganske fort, selv om jeg var bare en sånn 8-9 år gammel. Og jeg kan fortsatt synge med på den. Jeg kan den helt uten at, det tipper jeg at du kan også.

Roger Taylor ifra skiva med akkurat samme navn, Kind of Magic ifra 1986. Hilde, hun satt meg på plass her. Jeg var så ivrig I min beskrivelse av den første gangen jeg hørte denne låta, at jeg sa at jeg kom ikke på om jeg hørte den på LP, CD eller vinyl. Så skriver Hilde, litt sånn tørt da, heisann, nå vel det LP og vinyl det samme. Og Hilde, det har du helt rett I, jeg mente jo kassett. Jeg kommer fortsatt ikke på, men jeg tror fortsatt det var en CD. Jeg hørte A Kind of Magic på den aller, aller første gangen. Og etter det så var jeg Bordeaux-fan av Queen. Heng med videre her I helgestart, så skal du få med deg låt fra både Alex Warren og Yngvild om ikke lenge akkurat nå til Taus, som ikke angrer en eneste ting.

Som Hugo Open Up Your Eyes I helgestartskor. Vi har konkurransegående, og den var vanskelig I dag. Det har ikke kommet spesielt mange riktige svar, faktisk. Så hvis du klarer å finne ut hvilken låt det og har riktig svar, så det stor mulighet for at det du som stikker med høytaler I dag. Da. Det opp til flere som har foreslått Finn Kalvik. Det kan jeg jo kanskje slå fast med en gang, at det det ikke. Jeg må hinte litt nå. Vi skal til et band fra Vestlandet. Låta deler navn med en programleder her I NRK P1 som har navnedag I september, og det alt jeg har å si. Her kommer hint nummer to.

denne sangen som heter Bruises. Det hele startet med for Louis Capaldi I sin tid. Dette var den første singelen han ga ut I 2017.

Ja, ganske artige rytmer fra Rakel Vilmones Haug. Og jeg vet ikke om du har samme følelse som meg, men det kjennes som om du har på en måte hørt en del av disse rytmeelementene i andre sanger tidligere. Det kan være bare innbildning altså, men

Ja da, David Lee Roth der I Nattradion, og den kom fordi han bursdag, fyller 73 I dag, og jeg kan vel driste meg til å si gratulerer.

Ja, litt av en gjeng dette. Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love, sang de, og humle sammen med Marion Ravn for det. Ser du? Sang de, ja. Og jeg gratulerte jo David Lee Roth med dagen tidligere her I Nattradion, men jeg gir meg ikke så lett, for straks skal det handle om en filmstjerne som også har dagen sin. En kar fra Spania som har charmert mange I mange år, og han kan til og med synge. Ja, det skal du få høre om litt.

0: Det en sång som finns, sang Odd Nordstoga, og det har han jo helt rett I. Og nå skal det handle om en filmcharmør, nemlig Antonio Banderas. Han har jo vært en av de hotteste gutta på film Lerette I årevis, og selv om det 66 års dag I dag, så heller han seg jo godt. Og han jo ikke bare skuespiller, han har jo faktisk også sunget på film. Så da hører vi litt på sangeren Antonio Banderas, for I filmen Shrek, så sang han denne Bob Marley-låta.
1: Blessing.

Ja, filmstjerne også med sangstemme. Antonio Banderas her med Bob Marleys One Love. Den träffa filmen Shrek. Og den kom fordi Banderas har bursdag I dag.